0: umwana w'umuntu ni munini, umwana w'umuntu ni mugari, umwana w'umuntu ni muremure cyane.
1: Reka twakire undi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo.
2: Allo.
1: Mwaramutse neza tuyaganane.
2: Kwakiye muvugana na Egide Ugasero.
1: Egide Ugasero, amakuru yawe ije.
2: Ni sawa kuri.
1: Ni gitondo cyiza kuri inde.
2: Kuri wowe nyine umuhaye umurongo n'umuryango wawe wose.
1: Urakoze cyane.
2: Reka mbone papa na mama, reka mbone seri wanze. Reka mbone uwo bita Samuel, reka mbone uwo bita Bericara. Reka mbone uwo bita Pesa n'umuryango. Reka mbone uwo bita Pesa n'uwiwe. Reka mbone uwo bita Nyetsi n'umuryango we wose, reka mbone uwo bita Sire n'umuryango we wose. Akaririmbo.
1: Wi.
2: Aha ni he.
1: Ugira ibihe byiza ije.
2: Sa?
1: Ugira igitondo cyiza.
2: Sawa.

0: hani.
1: Kwa kirundi muvandi mwari ku murongo wa telefone allo.
2: Tama
1: mwaramutse neza cyane.
2: Eh?
1: Mwaramutse neza.
2: Uri papa diera.
1: Uri papa diera. Uyu munywanyi wacu ni turiko turumvikana ngira ngo aga telefone nawe usanga kariko karamugora. Turi mu kiganiro gitondo ciza kuri radio nuri kitire kuri 68 amajanatandatu n'indwi amajanindwi na 86. Allo. Mwaramutse neza tuyaganane. Gitondo ciza kuri inde. Ariko urabuhagarare neza. Allo. Ibirere ndumva rero ko bitariko biroroshye ibintu. Nabandi ku butumwa ne kuri 72,344,463 mushiremo amanite muhagarara akirurutse kugira ngo dushobore kumvikana neza kuri mege muri ko murakurikira biganiro byacu. Mugenda mwipfuriza igitondo cyiza inshuti n'abagenzi baba bari hafi ndetse n'abari kure yanyu.

0: kwa kirundi munywanyi ku murongo
1: alo alo
0: ndagwaye mwaramutse neza tuyaganande
1: mwaramutse neza
0: wakeye
1: wakeye
0: turiko turayaganande
1: ndi ntaho ndi busenge
0: yego ahi busenge mwaramutse moriga ntaho
1: yego
0: sawa sawa igitondo shiza kurinde
1: bana banze babiri na mutama wangu na mubyeyi wangu
0: yego
1: na maguru
0: na
1: buto na zonata na viane akaririmbo
0: yego
1: kabifesi na mukombozi
0: ugira igitondo cyiza
1: sawa
0: abari kubadukurikira bari ngaho ibusenge kumuhuta ngaho onye mu rugobe mwese ngaho zakabiziramba aba ni ngaho kumubone muri rusangi abantu mwese muri ko muradukurikira muri mu ntara y'imbo kuri 188 bishe birimana yimugira igitondo cyiza

0: kugabanya
1: Isazi tatu ni minota mirongi birini chenda na kagani na kadiri mbongu ya kuya ikigani na nashomu wa mazikumu chumba ni Saturday morning igizo cha ambere tukwa shwe kwa Kira Sanjeri Mchibitoke aho yatubwiye yuko ku munsi wa mbere azukora amasanamu y'indirimbo yise Danje mukurindira rero mubane mu muziki turirimbo kandi namwe mubane mu rutega biri ni umwana wanyu wo kutwakura kuri 38 37 86 mutubwire indirimbo mwakunze muri no yinga indirimbo mwakunze muri no yinga twa tuzorangiza ku munsi wejo muke mutubwira indirimbo mwakunze muri no yinga tuzorangiza ku munsi wejo ni 38 37 86 edwa ntavuke mukunze gutazira Dos Santos kuri micro mu binga bw'ivyuma nibizi Davi Akerine ariko retwa bategura turimbo twani wacu nditwa mu mahanga nibintu meze neza cyane.

Voyage atacha fise agiye atana kimwa fise hein hey ni ngumwe yaza mwisa atacha fise azosubira hari atacha fise suko

kono korero isaha standard zero zieneza ikiganiro Saturday morning kikaba kigaruke kora ukaririmbo reka dushimire abaduteza biri kuvega isaha zibiri gushika ya mango muri kano kanya rero mucimubandanya mwumviriza uturirimbo dutandukanye tuza kudushikana isaha zitandatu n'iminota 40 muri yo mwanya mucimukurikirana makuru y'ikirundi nyuma ya makuru y'ikirundi muraza ko bana y'umubiri zituririmbo kamwe tubiri dutatu gushika igice saha indwi n'iminota 20 muri iyo mwanya naho mukemukurikirana amakuru y'igifaransa nyuma ya makuru y'igifaransa mugenzanje acashika kuri ino ntebe y'amateka ahaza kubabwira ibyo yabateguriye ahanje rero nkaba nkinjuye kuko turaza gusubira ku mugoroba azuba ari igice saha 12 mubandanye mororanirwa na weekend nziza kuri mwebwe mwese mubandanya mudutegabiri reka ndabasezere kora ukaririmbo ka Adele akaririmbo yise Hello kabandanye kanezereza mwebwe mwese mubandanya mudutega abiri.

Nuko ndabona ubutumwa buri kuba dushikira witwa Alexi ari mu Cibitoke kwa kaba yifurije umunsi mwiza abamuzi bose n'abari ko baryohirwa na radio ndundi kitsengwa ntibagiye umusheri wiwe ari hariya muri Congo ibuvira akaba yitwa Donado. Yavyo bumvise ibuvira baratwumviriza kuri 188 bibiri canke kuri 3 ndundi kitsengwa akaburungu kome.

Nuko nuko rero igihe cy'isazi biri muraza gukurikirana ikiganiro umukenyezi wacu. Inyuma y'icyo kiganiro murumviriza kamwe tubiri ritatu gushika igihe cy'isazi biri n'iminota 30. Muri iyo mwanya naho mucyo mukurikirana ikiganiro duteri joro ijambo na mugenzi wacu Vincent Uwimana amenyere gutazira Kongole haza kuba afise abatumire. Nuko rero tuturimbo tubandanye tubanezereza abari ngaha muri Kibitoki Mugina turabifurije ijoro ryiza mwese.

0: nuko urira ni bakame bakame ngo aratwaye umwana w'umwami
1: ego
0: ego umwami haraje abatari bake abana babaganwa eka nabandi benshi umwami ti umwana wanje ntatwagona nciyaho
1: ego
0: kubona umwami yanka yuko uwo mwigeme yitwarirwa n'abamushimwe n'abamushimye ariko akaruhira gutwagwa n'abakame ibyo bihiye siguro
1: hajya ngo icy'Imana yifatanirije ntarimo ashobora kwitandukanya
0: yego
1: ibintu byose ni Imana umuntu ntacyafise avuga Imana iriho reka
0: nguwo mwami ti aba bose atacyo bafise ntibantwarira umwana
1: yego
0: mugabo bakame aruhira kumutwara kandi atagira icifo cha ruguru
1: ego kobako yari nyakamu
0: yari nyakamu
1: ego
0: ariko nta matungo menshi yarafise
1: eka
0: ego muri kino gihe ari abantu dusanga bameze nkuko kuwo mwami yirondirira abandi yafise ariko ntava baronka
1: niba benshi umuntu w'Imana ndatangaza una bitwa ngo barasenga Chemaze misi ndondera abantu basenga nkababura. Yego.
0: Kubgawe utabasenga.
1: Bari bagiye. Aho usanga umuntu yitwa ariko umusenzi, ariko umuntu w'Imana. Ibintu biri usanga abigiramwo. Hageze ku bintu byo gusohora. Abahungu usanga bakobwa. Ibi bijya mu gimana kwa cyangwa babiterera hiki. Ngo njya ngo ndawudishaka.
0: Yego.
1: Kandi umuntu yitwa ngo arasenga. Abantu rero ngabo niba benshi. Baretse kumara no musinyi batanganika bariho mu miryango itandukanye mu ntara zose.

0: iminota itanu murabane mutwakora mu ntumbero kwifurizanya ijoro ryiza umunwanyi ku murongo y'amatswa shika allo amahoro
1: eduhare matura ya
0: aho ni sawa
1: yaro kurwe mesaje
0: sa kwa busigo ega ndakubona
1: ntangwe kutasa umugwezo wanda sama
0: ego
1: nawewe
0: ndagushimi
1: atakuro ngao nyenda mu namamba wangu
0: ego
1: awapingo
0: aho
1: narisura
0: lisuba ndamubona aracyatari nkurunga ke ego
2: amahoro
0: amahoro muri w'Imana
2: nibyo
0: turashima ijoro ryiza
2: ego twese
0: reka nawe se wahahera tugwa akanya wifuriza ijoro ryiza barya n'abari ifise ku mutima
2: ndakugize ryiza uwacu cyamanye
0: ni na cyane cyane kira mtu na wake aha
2: nabana
0: nuko nuko
2: nababyeyi
0: authentique
2: nabagenzi
0: sawa sawa
2: nawe wenyine kandi
0: ndagushimiye
2: indirimbo
0: aho
2: ushaka mumpe
0: tuguhi
2: ya kamikazi
0: indirimbo ya kamikazi iyo ari yo yose ego
1: pangara ureka na noyo pangara
0: sawa indirimbo ya kamikazi badusabye ngira ngo ariko arayumva sawa sawa

Ikiganiro byacu ni saha zine n'iminota 59. Ako n'akaririmbo k'agasunika rugi, akaririmbo kiruka na mashetani irishura. Kanezereze mwe mwese mwariko mudutega biri. Hano mu gisagara cha Bujumbura no micungoro yaho mwariko mutwumviriza kuri megahertz 88 n'ibice biri. Kubari hagati mu gihugu cyo kimwe no kuraho bose bari mu bihugu duhana imbi batwumviriza kuri megahertz 99 n'ibice 9. Kubari mu makugu ya tukure ntibatanzwe batwumviriza kuri bwa buhinga bwa none wezi 3 akaburungu indundi kirite kaburungu kome isasitanu zirabura amasegonda 20. Ibiganiro by'uno munsi byari birongo bona Edward Namvukiye mukozi gutazira Dos Santos kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma yari Mate abona Yesu isitanu ziruzuye neza. Ibindi biganiro neje bukera kuvuga iki saa 11 n'iminota 33 z'agaturutu gushika nk'aya mango. Dos Santos na Mate tuti bye bye murara haryana ataryana harare umwansi.